Bíag sosagat, chorán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Sra aglif ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: Pongkai. Erlinja, agus Erin Air.
1: Agus Air D.A.B.
2: Stáisiú náisiúnta Gaeilge don

0: Kik mé hu wer an ine sean kar a new squeeze le.
1: Seo papnocht a radio rirá.
2: Díh a churéil is mit a déad agus sochuúh an chéic nuocht is déanaí. Tá séisioir na bhéalte ag dridim lin. An Sarah seo beg an éile ceol altogether now ag filead an seachtú bhéalte. Nunahe a bord larga beg deire seachtana lán na ceol agus crack agus an lucht freistil ag súil le ceol a chluisint ó Kneecap, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beg altogether now ar siúil ina stát an chraig bór, Port Larga, idir an teanú lá is trucha de bhí uil agus an darna lá de bhí liúnasa. Bina gaibh an gig nuacht is déanaí lumsa jade ar Radio Rira.
3: Radio.

0: Erlinje,
1: Erdogan,
0: agus Erdi Abi.
1: Radio Rira.
0: Rira. Erlinje, agus Erlinje.
2: Agus Erdi Abi.
3: Stáisiún náisiún te gaeilge.

0: Rebar.
1: Díh is mis Aisling agus teachol fógraní bhluntas le scéal.ie ar Radio Rerá. Tá coláiste na héireann gaeil chultúr ag lorag duna fuinniúil, cruthach, neamhspleách agus cumasach a bhfuil áird scéal na cumarsáide acu le bheith ag obair mar aimneach mar gíochta. Conra sé bhí atá i gceist leis an ról seo agus beag obair ó chian i gceist chomá. Le cur isteach ar an ról seo ní mór de iarrthóirí riamhfosta chur chuig puist ag gaeilchultúr.com roibhann téanam lás fiche de bhí an bheithimh. Tá conar na gaeilge ag acu Stuart Howard don gcathrú gaeilge bhloch lia. Is é an ís ratha ná cathrú gaeilge Irbach ar Herbert ag grí lár bhloch lia, leis an tanga a chur chun cín, í a bheith le feic ceáil agus á leabhairt go beo beach sa cathrú, agus chuige sin tá sé ag éiste acu Stuart Howard ar an tonscadal píolóiteach ostú ar chonra trí bliana leis an bhís a dhíorú. Le cur isteach ar an ról seo is gá CV agus le tar chúdaigh a chur chuig posta.cnag.ie faoin dar lás fiche de bhí an bheithimh. Tá gach eolas faoin dá oilúnta seo agus gach foilúnta sula le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
0: Radio Rerá.

0: Nina
1: and the Haman.
0: Agus ar DIB Cigar.
2: Radio Re-Rock. Erlinia, agus Erin Air.
3: Agus ar DIB.
4: Stáisiún náisiúnta.

0: seo popnocht a Radio Rira.
1: Díomh is mite déad agus seo cúbh an gignocht is déine. Bona ceol í chónacht na hÉireann iad Westlife. Agus im léine, tá siad a déanamh cilóra ar cúig bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairní díolta go domhanda, ceithre hingildéigh ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad ceadú na bunaí is rathúla in Éireann. Mar sin de, beg an grúpa ag casa 3 sa 3 riúna in míbhean fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déirigh ar an séú lá is fithe de bhí bhean fort. Is mite déad agus bin an gignúacht is déanaí ar Radio Rira. Radio.

0: Anocht a Radio Rira.
1: Díf is mis a méif agus seo chugah an gig nuach de séni. Buig sé an gradam den léirthúr is fear le DJ Mag a FFA 3 agus a sé dunar sáte i mé firsta galua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is rathúla dar linna agus a sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bhés aga go dtí seo. Ba Ben Hemsley ag dunar sáte ar an héanú lá dig de bhí lúnas a FFA 6 sa Custom House Square i mé firsta. Bin agaibh an gig nuacht is déine an seo ar Radio Rira. Radio Rira.

0: nuacht a Radio Reroth.
1: Díomh a cairde is Mise Jade agus seo cúbh an gcaoch nuacht is Danny. Tá Dermot Kennedy ag filleadh ar an ardán an Sarah seo. Beidh sé seo an céad uair ó 2023 gúil Dermot ag seanam beo in Éireann agus é ag casa gá oíche as a chéile sna bhíomhá an lá clia. Beidh an ceolchoirm seo níos mó ná cean ar bid déanta aige a riamh le ceoltar áitiúil Aaron Rowe mar thacaíocht aige den dá oíche. Beidh Dermot Kennedy ag casa ar an éanú agus dar lá déag de bhí uail is stada na bhíomhá lá clia. Bin an gig nuacht is Danny, Lumsa Jade, Radio Reroth.

Bíag sosagat, chur an kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnamh. Sra aglaif ina mian foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is saol na gaelge fuin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an asteach anseo ar an air nó éisteach siir ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

Tíiv is mé séméh agus seo chugah an gignú is déine. Is iad há a gcuil an podcréile gá hangach is iride ar cartna na hhéan agus ba siad ag dul bio ar sáte an ó seo. Curthe a láthair ag Louise Cantalin déirní láán agus sihaní ruúc ihe den sco a bhééis ann lá le caiint agus goire. Bé há a gcuil ag dul ar sáte ar an 8ú lá de bhíhearór féfé sé san Ambassador Theatre i Málachlia. Bin agaibh an gignúirt is déanaí anseo ar Radio Rira. Radio.

0: Carlina Erdogan agus ar DLB Sahar.
1: Re-Raw Digitalk.
2: Erlina agus Erlair.
0: Agus ar DLB.
3: Stáisiún náisiún ta gaelge

sé cloiste ag gearrta go. Tá milli Alcock ag teach chun na scálána in éach le David Crumholtz don scanna nua Supergirl. Nair dhéanaan amthir ionsaí náprócrach gan chuine, bíon ar Supergirl dul i gcomhfort le comrádaí nach rabhas ag sú leis ar aistir díaltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Victorlin ón fé séú lá de bhí bheith. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar radio Rira.

0: Sima an seo ar radio rira atá ar fud na háta fi láthair agus a gcuid gáil ag dul ón neart. Gonneart, tá se bhigéisteach glumsa Matthew an seo ar an radio rira. Ceolaigh seo chuh le Eli Coulibaly agus dús buir seo Níl Young ar radio rira.
1: Seo rira.

0: Hello, hello, hello, gach duine agus fad roimh ar fad. Quig, espresso ceol an seo ar radio rira. Tosúil an gúil sibh ar fad ag mothú cahintach an lún brad jazz all an seo. Tis tá tún chasa arn ar fad agus tá mise ag lá an seo sa stúdio. Fad roimh ar fad gach duine quig an seo. Ar éanos smis stáil stach deara agus ben me liv gdi. Heart ar dóigh ganiú ag sein pop ceol agus ceol ó na cártga. Gúil sibh ocean. O Calvin Harris steer con chin, August Talmadge con lame to jocks a show inish. Laro Nintok old Malcolm Todd, Darbanum, earrings, Laro Majorish began heart air death nomad.
1: Re-raw!

0: Hello, hello, hello, Gachtina. Fáilte rás, quig an Dara Lá, de Espresso Ciol, an seo ar Radio Rira, Majin Brajas, de Luan Seachtan Úr Nua, Ós Ar Gór, an Wúl Sib Réig, agus Olaf. Má tá sib Díoc, Trace Siúin Lás Jack, is mis de Óstach Dara, agus bé mé liv gadí hart ar adóig inniu, ag sein pop ciol agus ciol óna cártica. Cú sib Think About Us an sin ó Sonny Fedora, agus tá mún chun leimtas Jack sa ciol ar leis arís, le Aaron Íntach ó Sam Fender agus Olivia Dean, seo hógav, rain me.
1: Radio Rira.

fear aon bheith ar seachas raibh sé cuachtach agus chris sé me anam bhí sé anmhaithe fad. Tá muid chun bogadh roig inis chuig an ceol arís tá satisfaí agam díobh ó Calvin Harris agus Jazzy inis.

Bíag sasagat, chur an cittalar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

0: Seoir gan stad.
1: Cragarí gan stenu. Radio Re-Raw.
2: Tá tú a geistacht le Radio Re-Raw.
3: Erlinia, agus Erlair.
4: Agus DAB.
0: Stáisiún náisiún ta gaelge don

Tána Minions arás agus tá sé an am don scanán nua Minions agus Monsters. I nia an rath dán da don scanán Despicable Me a cahar, tamid arás sa dán áhis biocana seo le character nua agus cabadalí ura. By Minions agus Monsters le feicáil sa fictorlin ón chéad lá de bhí úl. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuach scanánaíochta ar Radio Rírá. Radio.

Tá sé bhgéisteach lemsa Aisling anseo ar radio Rira an taon stáisiún Gaeilge a thugann tús áite de cheol na héidir agus ceol as Gaeiling agus chulamar sin ó bhí mé caint libh le Amble chulamar Marl Victory uha siúd chomá le bagáin ceol as Gaeiling le Rosín Seoige agus ceol leis na maná le Olivia Rodrigo agus Ray agus Bap Ceartha le Fredigan caite isteach an sin chomá le Talk of the Town agus Tommy Confilla ar na Baps anois agus ceol na héidir na gomdíobh le Ketama atá ar cheamchuairt a faoi láthairt ina Húra hásiad san Órap agus a dul go dtí an bhreatain a chumá agus beidh si dul go Canada go lua agus an son ag fila aird an Órap so seans go mbeidh deis go iad eiscint a gaibh iad eiscint go mbeidh leis gil in aiding nús an Órap nuair ilin siad agus seo chubh an cheann is déanaí uair siúd ar bhanam com the gold.

0: Ciúil Éireannach agus ciúil Aitheach an sin le Pillow Queens agus Heavy Pour an seo ar Radio Rira agus roimh sin chuimir Lola Young le From Down Here is Miss Aisling agus Ben May Liv go dtí na dóchlog an seo ar Radio Rira agus ciúil Ascoiling ar an tlígam díobh le Siva agus Jesse and the Veil nátar áitir bith.
1: Erlinge agus Erlair.
2: Agus er DAB.
3: Stáisiún náisiún te gaire.

Topcart an sin le chapel rona tá anna rúnach a bhí an Roid Pink Pony Club an seo ar Radio Rira an tain stáisiún gaelge. Don éis ó go thugann tús áit a thiol na hairdin agus ceol as gaeling agus tá sin go díobh díorchanis le Jesse and the Veil. Cóir de mór le Radio Rira a ghlach páirt is géim glór ar linge an urig se chomhiad dunis leis an géad singa le deisig siad, dar bannam an bhfuil tú ingrála hí.

Tá chuirde is féad leat éisteachling ar do gaáin ar an app nu ar lína ag an Sea of Graceán nu ar DAB sa cheart agus chula sibh an sin. Goúir ceol ar ní ó bhí mé caiint libh le Caci Kid agus Kojak, chumála Seamat agus Bob Ceart an sin le Prospa agus Clooney bin a go Free Your Mind. Ach tá mbeadh an slán ar áil ibhin is le ceol na Hayden le Cable Boy agus Luig Mahéin agus Emma an grúpa seo ar an agrán is déanaí do chuna cultúr atá ar fáil ar an app nu ar Spotify nu Apple Podcasts. Agus bhfuil go mór éisteach leis na agrán sin mar tá go leor multi ceol an máthaisibh sa tuair ar ceol nua. Tá suil gom gur hain chlár an lé in nómh libh agus be mé féin ar an eas libh a rís de marach óna bhean lé go dtí na dó. Go dtí sin slán tamil agus tuairteáil.

Táid gael, tá sé an am. Conas a táméid? Tá a géisteach lomsa déad an is ar rithim rírá liverfagá or a cléig anseo ar an air or punga í ar an app agus ar DAB le ciol gan stad. Cúlis a bhan sin Tate McRae revolving door ach a níwair an glárba mé dina play ar na giganí a bhí ar siúl ar rinna d'ar seachsana chun mé annacud festus éag súla de bhínig frastar giganí éag súla agus tá annacud giganí an teach an teach oma so bígi lom níosma olis madar lo siúd ar an mascán a níos áfach tá jungle le teachtagam díb Tudor Cinema Club Big Sheets na actually a casa ar an gaidín i Bark Fairview ach chuir mé tús leis an níos le beag an taim an pala Shakub Dracula.

0: Kion nu a gaila Lisa Murray agus riacht na si a charja agus caimé roa go mhim se fui go riacht nor bhí Lisa Murray a casa bio ar an ardán. Bhí si a casa léin sa hazel mod nu an colchil an bhí si caite ag an bhíg na glectrach agus bhí mé ag léirt fui na gigani a thar siúl fui láhar agus na gigani is fair ras an meitar ha bariv agus tá Lisa Murray ar mo like wants to watch list tá si ar rous ar an ardán agus má tá deis gov I a eiscan bio tapa I leis Rive sin bhí gorillas agus deir agus iad na casa ag an bríomh ardán sa ag an bictic lectric am líana Rive sin chaparón agus super graphic ultra modern girl Níos mó ciúil a gom díma níis agus ar ábhar na giganí is fear is iad sexy taig ceannas na ciúiltóirí is ládra ar an bhód ón éire na láthair na hóra i mo thoirm sin féin bhí an anna éile bharthb go háirithe na giganí beo agus chuile bliain ag an bictic lectric bíonn slú a mór míltach ag bailí na chéile na éile eiscint sa mar sin de tá mé chun beag an sexy taig a chasa díobh cumá le ré agus ciúil óir nua ó Casey Musgrave freisin fanna gilin
1: Radio Rira. Robert Patrick ag teacht chun na scálána leis an scána nua Terminator 2 Judgment Day. Le meascán iontach de action agus fiction óliochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picture linn ón ceathrú lá de bhí van fór. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuachs scannáníochta ar Radio Rira. Radio Rira.

0: killer if you ask.
1: Kéan Zach Bryan an sin agus Eisín ag casa bio i bar gan Ionisce ithe a réir an seom lá clia anna cuid búta si búchal bio feicé gom agus na slúte bala hana chéile na eiscint. Is mi Jade agus samé leibh fa or a clig eile is bralum nor bhíon si bheag gáil linn ar an Instagram agus seol na DMs cúan le rá linn gúil si bheag eisteach bhíon si jas an miar a chun sin na eiscint or an de bram sé gúil meag scradil an mhuis a void. Eisín ráite tá mé con aglibh a bheith agam gilua den podcraile lón machnamh le Dr. Christina Kinney Siri a bhíon ag obair le ADHD Ireland agus tá scéim nua seolta go cúig bliana ina bhfuil siad chun a bheith ag díru ar cadhain ócar focal an seo gama leis gil ar de haringt in ghlacacht agus ina chuimseacht an neartú i measc pobal na hÉireann de bhuintir le ADHD agus mar gwine le ADHD tam sé ag súil go mór leis an gcórá sin ach má tá ceisiúna agatsa is féidir iad a chur chuann ar an Instagram at Radio Rerá fáilte roimh ceisiúna ón bubal ag súil go mór leis an chat sin so chuine is súil amach beag an tabhairt sin lón macnamh ag teacht amach go lua. Níos mó ceol a níos díobh áfach Ciarán Staoine ó Ariana Grande, ceol an Terry ó Tyla, ach tástaíonn uaim ceol nua na hÉireann ó Katie Noble a chas a díobh ar dtús fad a ghlin.
2: Radio Rerá.
3: I'm a right fun of a tassel weather madden, big lumps and Matthew Larney, gak madden, lungahina, either upt, August a death, lahan kyol is far, August na scale to isamula. Big lumps, air on Club Brick Foster, air radio Rerá.
2: Rerá.
4: Kyol nungwe,
5: air radio Rerá.

R.I.E. Rí-Raw. A chairde fáilte rásisteach go rithim Rí-Raw lomsa déad agus mé libh go dtí na cathair chlog inniu beidh cú an de burca ar an air imi agus an déan hit trucha na hÉireann co ma. Tá mé ag déanamh play ar na giganí éagsúil atá ar siúl i láthair na hÉireann teacantúm le clia ach figiligh mé ar sin go lua. Tá mé chun measc an ceol an is a casadaí le ceol or nua ó Stella Lefty cean ó Billie Eilish freisin ach ag tosú amach le ceol na hÉireann tá mé an tópa leis an gcéadúir seo Siúcaimh Morgana agus Party Killer.

0: Cruinte sin é glúmta de macáide gur deir seachtain rud tá ann agus é dridim lin go sciopaí tá mé héanaag freisil ar cúpla imeacht le duine deir seachtaine le chlóiríonmh ar bhí an ród dar nóí agus ama chafa le macáide agus bheith bródúil is a rilla rinne mar sráth fud cruil tí lón macnamh an nuirí le daoine aitice agus mar ag déanamh plé ar an ceol a chuann lena saol so is féidir é seach tír le sin ar an bud cruile lón macnamh. Acharde sin bhfuil leim sé inniu ar rithim rirágus be marráis a mórach de tuilleici cainte agus crack le ceol ganstáit anseo ar radio rirá dána dearmid gur féidirlinn a leanúint ar na man hóisiúilte ar TikTok, Cogar agus Instagram dar nóí agus bhí man anseo ar an air ar lína ar TAB agus ar an app Comá. Beidh tú an debrucha ar an air gan mhuiil so ná taigí éanáit a cíigh mé a mórach sibh ag do chlog.
1: Erlinia, agus Erin Air.
2: Agus Air D.A.B.
3: Stashu Nashing to

0: chuir de gaal ceacha bhfuil siúb cumáin de borca an seo ar radio Rira, bed cam le Sabrina Carpenter a chun an sin, bé mé seo an seogadí a sé a chlog an nacht sú an go le gairí gomála ar an luan bra brothlach seo, an ní héagúil se chobrá sin ach tá se te ach scamalach. Luan lia pluachtach beidir, beidir go beidir sin níos erúni. Chuir de gaal sú an go siúb gomá, tá ma hain a gíche briske a bhfuil scalí seacláide an, fwy láhird víram an téirma sin a chordach, bo scalí seacláide, chocolate chip dar ar tarif. Ní hé an briske is fear dauna, ach tá sin níos fear na fwaak. Bhí me dírach a smínar sin, mar bhí me ceapa, níl an briske seo intach jas le níche, ach, dá mech fwaak agam, bhí níos mí as de fós. Cáim muid bheith buíoch sin an sort cuirchuig an nuatá am agus an teachta nua díreach tácií. Chuir de gcuil ceol na gartachaí ó chian agus ó hungar ar de glór an nocht ag tíirde go speisialta ar ggheol as Éirlainn agus a ggheol an Nailge. Chuir tús le ceol na hiiche be muid a géisteach le Bad Bunny agus Neil Mescal gánach bhil ach dúspáide seo chugamh Calvin Harris agus Jazzy lena nórán Satisfy.
1: Erlina, egg RRR.ie.
2: Re. Raw.

je regarde de Ben Nueva Yal, le Bad Bunny. Nueva. Rinne mé iarracht, ok? Díl is an nuamh iall le Bad Bunny. Roimh sin a chuala muid kissing the ground le Nell Mescal agus Satisfy le Calvin Harris agus Jazzy a chuir de gael. Tá sé bh géisteach lomsa chun de Bork an seo. Radio Ríor agus Bama Líb go dtí a sé a chlog an nocht. Chuir de gael an bhacht sibh an nocht tá Keir Starmer le himocht tá sé gimocht as a bust ní bhé sé mar híiseach nó mar fríomhaire ar riocht aonta a hiile. Tá chuig ar good riddance. Slán go fáil, Keir, mór an tríú nach raibh sé níos luaithe. Agus sé an paca go bhé duine níos meas a fós a teachta seach in iad. Sula nach chuir lerm den neodrach mar láir thoir radio. Bhrála rudaí jazzar ar áfaí ach ní rithin aon rud lom. Chuir de gael tíoch níos an seo ar ríra ben muid a géisteach le muirden agus le dóidea cat go lua ach dús báirde siúda an tóran The Cure or an nua de chuid Olivia Rodrigo. Is sibh leis an album is déirní dá chuid tá sé intach má go bhfuil buna gí sult as The Cure.

0: Seáirt a bin mhádín le muirdan an seo ar radio rira rih a chuúmas jealous type le Doja Cat agus the Cure le Olivia Rodrigo. Ní balúte a bhí me gcéirde cibé ar bithe rá agus tháina sé mach mar cibibi. Is mála sin níos éfachtaí béidir. Bí atá céirde nathatá tá carlam rab ascuí dóir agus buí ar an suirt féiriocht tá Acobson ar aglan na hagla, bíonn siad rá mar joke ruggal an hugal, like a ruggal an hugal, ruggal an hugal. Tá mé héana antoicia le ruggal an hugal, bíonn siad rá is seachas ar aglan na hagla, tá sé gafa na cean. Céir a chuirn siad ar sin éist féist, earworm. Nach brán tá sé chun sin a gead rób. Anuá, chuir a gael i tíocht níos an seo ar radio rerobinid a géistoch le cléro glua a chu dúspóirde Bu anín samber agus déad a léomh nucht an cheolhuaing.
1: Seo pap nucht a radio rira.
2: Díomh a chuir de réil is mu a déad agus seocúmh an chéic nucht is déanaí. Tá séisiúr na bhéalta ag dreadim linn. An saoire seo beidh an éile ceol altogether now ag filead an seachtú bhéalta. Nunaithe i bord láirge beidh deireadh seachtaine lán na ceol agus craic agus an lucht freastal ag súil le ceol a chluasant ó NICAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beidh altogether now ar siúil ina stát an chraoig mhór, Port Láirge, idir an taonú lá is trucha de bhí uail agus an dearna lá de bhí lúnasa. Bina gaobh an gcuimhneacht is déanaí lumsa jade ar Radio Rira. Radio.

Thorja Bin, Sophia Leclero on show Radio Rerog is Riva Hulumut's potential somber Tashivagesh Lumsa Kuan agus by Manshogaji a She a Chloganocht Agus Arnu. Tamil Klishdal on show Radio Rera Idir a Kahaj Agus a She Chlutrun a Chulala on Luan Gdzi on Ina. Nivim Shahar Tekajer Shacht on a Tarmashkiligan Tigashib. Achorza Matashiv Agira Eishtach Radio Rera. Tánach chuid bailí ar féidir libh sin a dhéanamh, tá muid ar fáil ar rrr.ie, ar app Radio Rira, ar siopa na napaní, ar d'iPhone nó d'Android, cibé cinn sais fón atá agat, agus má tá cór níos nuí ná ghabhíle sa fichead, is dóigh gul ruchtan agaí ar Radio DAB, agus tá muid le cloisteáil an sin freisin. Agus ar nu, tá muid sa súil le fila ar na hairhunta gan bhfuil. Chuir de gael, i tíocht níos an seo ar Rira, bí muid géisteach Femi agus Bella Cé Galua, a chuir de géad dul sias seo chugamh Hold Me in the Dark, the Miles Smith. Joel Urnua, Radio.

0: A chuirda na néas diatá sé bhgéisteach lom sa cúan an seo ar radio rírá ná ggóigi átir bit fannaí an seo mar go mimuid a géisteach glua le ceol chud Fontaines DC, Ceirme, Alva Reddy, Seamat, Kingfisher, Sabrina Carpenter, Fiach agus a bhád níos mó mar a chluisin sibh an bhéim ar de ceol éirneach an seo sa géad uair a chlig eile agus a cartúis leis an méid sin a chuirda gaol seo thugamh hanging out to dry leis an manicúil ó maráteach agus éirneach Florence Road.
1: Erlinia, August Erner,
2: August Er D A B.
3: Stashu Nashing to go.

0: bin seal fuioin bód le fioch an seo ar radio rira rih chumuid Sabrina Carpenter a casa espresso agus Kingfisher an bonicúil ar nach omráteach agus iad a casa the sun will never settle. Is mi se cún agus bin mai an seo ar rira go dtí a sé a chlog an nocht. Nis a chuirde is mór is fiúma de leanúint ar na meán hoisiúilte, mór a bhfuil sibh a dhéanana Hanna féin man náirda sib, so gogaí go dtí TikTok, Instagram an nó cogur an app nua gan na gcéil agus leanaí muid at radio rira bí an nucht faoin na chlóirichaí atá ein. Bíon muid a gléirt maidir le céim be cinsáis imachtaí atá ar siúil nó a bhéir siúil go lua agus bíon comirtis a luh gasáis rud ar féidir a bh heú a chuirde gail is mórs fiú é a dhéanana so gogaí leanaí muid tí níos an seo ar rira nu a chuirde sé na cad go lua a chuir a géad si se chugah taste so good le Niall Horan.
1: Radio Rewind. Is Miss Ashling agus seo chomh fógraí na bhfuiluntas leis scéal .ie ar Radio Rira. Is mian le TG Cathair rúnaí nó fáiltúirle aircú ar bhean buin i gceann óras TG Cathair i Mala na Habhann. Is post lán aimseartha é seo agus beag an té i cheapfar freagracht don bhainisteoirtí. Aróidh leat sa ról seo más duine tú atá ábalta oibriú go muíneach agus go héifeachtach astas tuamhéin i dtimpeallacht spreagúil. Ní mór de irthóirí, CV agus litir chudaigh a chur chuig CV ag tgcathair.ie, rivier dín a néú lá de bhiúil. Tá cinia ag gcuirciú ifigeach mar gíochta digití agus ábhar chráthaigh. Ag tuairisciú go díreach don chéann mar gíochta agus comarsáide, beag an té a cheapfar freagracht as láthireacht gigeach agus comarsáid le húil cinia a hacada. Is ról practicúil é seo atá díorthe ar ábhar agus a chuim sin na meán hoisialta mar a gíocht riafuist, feachtas iagatacha, scéalaíocht agus podchéaltóireacht. Is sin sprochata don ról seo ná an tríú lá de bhiúil. Tá gach eolas faoin dá aluanta seo agus gach faoluanta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
2: Radio Rerawr.
3: Imlina, cai gach agriacht a bhfuil fuireann cuig duine nó níos mó aici, tuairisciú faoin difríocht fá idir fir agus maná. Is é sin an bhear na fá idir na hinscinaí. Ní mór d'agriochtaí dáta aránú i mí an bheitheamh mar bhonn. Mar sin, más a seomaí beabhair, seomaí de spontais, seomaí tosaigh, seomaí stóras nó amuigh faoin spéir atá sibh ag obair. Má tá fuireann cuig duine nó níos mó agaibh, caithfí sibh é thuairisciú faoin trochadú lá de bhí na saona. Léir mí sin difríocht chun difríocht a dhéanamh. Nó déan d'armad tuairisciú trínar dúirseach ar líne ar gov.ie/genderpaygap.

0: Chards sin bhfuil weimsí go an de borcha gan ithe ar an drochúir cha mas sláán aga lí bach ná piigi borthe be meráis a mardach ag cethir a chlog tróna agus a roigetí a sé a chlog. So sláán weimse fanaí an seo ar rira áfach. Fiú go bhfuil miise ag mucht is mór fi fannacht lehí ceol ó Mundi Amano, Miles Smith Siza Horton agus bhád a bhád níos mó chomá leis an nucht. So fanaí ling agus tá go sláán aga lí ba chuir de gail leis an dthrán. Moral victory la humble when he sold that shin but when it's kind of galua
1: Erlinia agus Erin air agus air d a b
2: stashu nashing to gail

0: seo papnocht a Radio Rerá.
1: Díomh is mi a déad agus seocúmh an gignocht is déine. Bona ceol í cónacht na hÉireann iad Westlife. Agus im léine tá siad a déanamh ceiliúra ar cúig bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is 2.5 milliún cairnín díolta go domhanda, ceithre hingildéigh ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad ceadar na bunaí is rathúla in Éireann. Mar sin de, beidh an grúpa ag casa 3.10 sa 3 riúna i mí bhean fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó dearadh ar an seó lá is fithe de bhí bhean fort. Is mi a déad agus bin an gignúacht is déanaí ar Radio Rerá.
2: Radio Rerá.
3: Conas a rátáil in garam sa thurasóracht. Mar fad is deorimach dí in óstán gnóchach. Is féidir a rá gur bé mófast an príomhimacht féin. Nú an tinóil beag, an chogáil mór, nú fiú breithlá speisialta. Chúrthin cúig as a cúig do mófast. Puintas a bhreis ar na léhanta sinna d'air siad, glacam leat. Éirigh le hócáid ar bé le garam sa thurasóracht. Garam a rátálaigh tú go hard. Tile ólis ar tourismcareers.ie. A chur ar fáil ag fáilte Ireland.
0: Ar líne ar na meán hó síolta Radio Rerá.
4: Sharon here.
5: It's David.
4: Get
6: Hit 30 the Heron.
7: 25.

0: Noah Kahn, Doors, ag ivre fehain, tá a geisteach le hit 13 na hÉireann, Lomsa Louise, agus tá muid taca ag an top 20 ag an bhuinte seo. Ag leanaí de raig, leis an gheol, I gcéan cúpla second, ach díreach láthraíoch éist muid le céile, lenar na mhuirí den top spot.
1: Cé a bheag ag bhór na gortacha.

Gafa leis an tuna sin ag titim siad ríist an tachtin seo fach a gibhar a hochtíag caci kid a gobar le cojack a sin a bhí rúd. A raig lein a ríist agus an tuna tá gunn an tachtin seo gibhar a shochtíag agus iag pósach a hanalú ar fad. Taylor Swift, Elizabeth Taylor.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díf is mé se méh agus seo chugah an gignuach de séni. Búig sé an gradam den léirthúir is fear le DJ Mag a FFA3 agus a sé dunar sáte i mé firsta galua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is rathúla dar linna agus a sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bhés aga go dí seo. Ba Ben Hemsley ag dunar sáte ar an héanú lá dig de bhí lúnas a FFA6 sa Custom House Square i mé firsta. Bin agaibh an gig nuacht is déine an seo ar Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: Radio Gwelga Dun ASO.
4: Radio Rerun.

a raglan arís leis an tún atá gonig ihar a hocht an tachtan seo agus abrilam an bhfuil an deis arrólascuif. Zara Larson, Midnight Sun. Get 30. Hey.

0: Caio agus Khaled a gobrile céile le Save My Love. Araiglin a rísht agus Domhud beagnach tacha ag an top a cúig ag an pointe seo give her a shake she Becky Hill le mór, mór, mór.
1: Hit 30.
2: Number 6.

0: agus agam ile vachorda leis an tunas mó sa tír an tachtan seo an tunatá goin ag a vrhain ag an top spot Olivia Rodrigo drop dead agus sin a méid imse slán
1: number one.

0: Bertina Aaron. Erlíne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: rrr.ie.
1: A hard to go falte is Japanese kikyol na hihe ansho ir radio rira lumsa jade agus kikyol na hir na wan a hasa agum div and nocht. Tam sé agsúil go mór an seinasta a chasa díomh chu mé tú leis an sin le le boom agus fós agans ón EP mixtape hot goil summer agus é go híomh ar fad. An neidir an raibh se aráil sa gaibh a go ní ban a bhíonn ag conas na ar an sin le boom sílim go mbíonn Christy cena sa lads ag cana agus ag athrú an tón so is go na lads é ach just curtha ar le bhil beag an níos airde agus tá fuam cosúil le glór ban M balaí arb. Sa bhascán seo tá cían cabhna ag díobh cumá le Abbey Coulibaly ach le déanaí bhí aising agus Emma ar chuna cultúr agus léir siad faoi album nua rua rí Tell Your Mother I Saved Your Life atá ar fáil ar rrr.ie ar app radio rira cumá le Spotify agus Apple Podcasts so bí géisteach le chuna cultúr. Seo cúbiú an rua rí anois le Jenny Workman.

Táidir éisteach le chiol na hithe lom sa déad mar choúidir libh a nocht ar an air. Tá bunig díú isteachanach de radio rirá ar chiolúirí na hair in agus sa bhascán ceol an sin. Chuile si bhar dús ar an óra nua ó sib agus neata timbé ar an darbhanam cumba agus séir de spríad is a bhocail sin na baile satanga Seona a le rítar i Zimbabwe tír d'ar nóí san Afraic has áit gur bás sib ó dúchas. Agus sílam go sé go hálan an iltang chus a chluint ar an traction agus d'ir si hain greibh cinál agla ar hí an traction chur amach go háirthe sa lá aniu agus gacadatá ar siúil agus íban lam go sí den a chalóra ar a dúchas cabé agus is arán den sco é builí afraach nó afrobeats bralamé. Iníag sin bhí ceol a gomdíbh Femi atá ag dul ó neart go neart le déanaí agus an track Noble his bris amach sna Billboard charts ag an teara na chuala mar an sin na Splinter agus a sin an single is déanaí ó Femi agus an chuig litrín tú a anam na F Iver 3 M I Dirac mar Ola Steve agus an der ar dera an sin gan bhalais scéal ceol uair nua ó Moyo agus tá aithne gwinir Moyo go háir leis an single a sheol sé cibh bliain ó hin darbhanam Moments a chuile sibh an sin an single is déanaí Why darbhanam Just a Man. Tá mé chun na ceol na man a chasa díobh níos ceol electrónach na man le ceol ar mala go Big Pig agus Tamike agus seo cúbh cheann ón EP nua Kaylee Noble ar an

Cosir go gáhile is a fithe trí leis an gcéan sin a cairde Big Pig B-I-I-G P-I-I-G agus anam an éirán na ceris sin is cuinn amáis sin a cluisint an céad or agus gurbh ina an domhan ar am nach raibh níos mó iride ar Big Pig tá anois buíochas le dia agus ceoltar ó bhlach lia I le neart bops sa discography agus mála fa díobh dóisir agus éisteach leo mura bhfuil sé sin denta agaí tá mé cinnte

0: go mbeim seo ag sibh cúpla cean a hatnáid go mór libh agus a chur a glúiseacht sibh cuma. Is mi déad mar choúidir libh ar ceol na hithe a nocht agus mé ag casa ceol na hÉireann amháin ar an gláir. Chuir mé tús leis an meascán le ceol óir nua ó ceoltóir chlub. Dar bhanam Kaylee Noble agus EP nua seolta cilla déanaí dar bhanam BBK K-A-Y ag dar an sin agus Adam an Aaron a chiain mé na All Night Iníag sin bhí Tamiké ag am díh le Illusion agus mar lúg mé ar dar Big Pig le Kerosene Tá mé con a cúpla Aaron gaelach a chasa díbhanis le ceol ar malach ó Kneecap ceam chum ma ó Sexy Taig ach tatníon an céad track eile go mór mór lum ceol na Alban Kiol Techno Dice Kint on Alban Matag Eshash and Gansha Kiol Tor Darvanam Limonad Shokuv Nakbul Rutz
1: August

even lom an mask on kiol shin kiol o simad agus shneid o Conor Coolishiv on shin air radio rerollum sa jade air kiol na hiha kermit u slash le Billy Byrne from Ballybrack air on iver a hain air album Euro Country le simad on shin iver a do nig shin ag shleunus jock go shneid o Conor nothing compares to you agus a rash ka simad a reish le Euro Country ag shin arinity bio air on our don ag gig park nev on you kubla shock shno hin Is Mr. Jade agus tá sibh heisteu bheith lom go dtí seo ag casa ceol na hÉireann an seo ar an aird a mar chuid de ceol na hithe agus tám seo chun sibh againt ar fad tamlín le cúpla chéad ó scéirí éire go daimsigh mé iad I mbliana well ní go hoifigiúil ach daimsigh mé an t-éan album atá ar fáil The Scéirí Éire ar Bandcamp agus céad cineál album hip-hop na hÉireann agus tháinig sé amach in 1994 The Scéirí Éire Lárnach sa Glúisteacht hip-hop an seo in Éireann sna nócadaí agus bí iad san a spreag anna chud ceolteoirí eile dar ngluain agus tá matáí a bhad óhin agus even nom almost a léirú don grúpa seo agus gacrad ar bhain siad amach ag an am agus is mór an trua nár áiglo níos mó ceol a cruthú le na chéile bíon cean just na rapálaí rírá dál an scéile tá gramfar ag cruthú ceol fós leis hain DJ Mech a Tomer or Vimar could the group being session a crohu kiol fos agus ag maska an kiol air vinyl being she le fesh kandir Instagram agus YouTube ag gahora he being she then scratching mara there she bio lesh na vinyl agus a she harve cool monum she deep dolux fake and dinner fish on the couple cared on a spatial or fad so DJ Mech agus re raw on da anima hasna mokdom on grupa ag being she jacker on talbum the scary era I'm shoot er lina Tá sé ar fáil ar Bandcamp mar luig mé ach ní féidir é a chluisint ar an ardan sruthe eile ach tá sé agam agus tá mé chun gá ar na chasadíb ón album a níis ceanháin a bhuina úsáid a sampla ceol ó de ceor ar an darbhanam lullaby ach tosóig mé amach a níis leis an gaid track ar The Scéirí Éire seo cúbh once again

0: Radio Rira.
1: Mask on kiol trí gailga an sin diva cardag tusumach le Eva agus suivnis. In ishin vi Murrigan agus Aaron on EP nua shul ticket. Agus anam attraction lunage. Agus air dera Jesse and the Veil saganya le an wiltu in Raleigh. Agus vi sheets in market then scheme van toric de kiol. Gaelach, sclór ar linne a bhí ar bunagan. A nuri agus tá ar bunagan a ríist i mlíana tá na ceoltóirí fógartha a gwin agus tá mé agsúil go mór iad a chur ar an ardán díobh. Seo chuh níos mó ceoil trí gaeilge cean ó rois agus cean óir nua ó sexy taig ón EP nua ach seo chuh ar dtús ní féidir lom léirt faoi ceoil trí gaeilge gan súlóán a chasa díobh. Seo chuh cuinig ar sa nóta.

atá go hálan ar fad ó Meryl Streak agus Animan Traction ná Paddy agus é scrífa faoi Uncle Saga a chailú agus in ómós atá sé dó. Tagan sé sin ón album Songs for the Deceased a deisig sé i fifa cahar agus d'arbre sé leis an léirthóir Dan Doherty ar an album sin agus eis an héis ibra a dhéanamh lena le héad Fontaines DC agus ag obair leis an studio Darklands. Tá sé bhí géisteach gom sa déad ar chiúil na hithe anocht ar Radio Re-Rock chuir mé tú leis an meascán an sin le ar an the scratch ón album nua Pull Like a Dog d'ar bhainm cracks in íag sin bhí madra solach a gomdíobh atá ag dul ó neart gan neart le cúpla bliain an nuas agus an éile bharthub Blue and Gold anam an éireann a thein mé díobh agus mar luigh mé ar deire Meryl Streak le Paddy. An céad éireann eile atá agam díobh ná éireann a chula méid an céadúir le déanaí bhí is ar an mus a rais ó Loch Orman go blá clia ar rinne deire seachtaine agus bhí ag féicint ar ceol nua na héireann na tháinig amach an mlíana agus thug mé fao deire nach raibh mé héis éisteach leis an album is déanaí ó Limoncello dí sé atá iontub agus bíonn siad ag díriú isteach ar ceol suamhnach le annac chuid igeachta agus sreathana agus dríochtúil ar fad atá sé. Beg Limoncello ag casa sa Button Factory i bhí an bhean fóradála an scéal ach anam an album nua ná ligam féic an dermalista Perfect Place. Yes, agus tá sé go híhan mas agfuil deisegaí si siar agus éiseach leis ó thús go deire má tá sibh ar iompar plaid bliain a rud a cinnt mar sin mulam sé go mór é tatníon na liricí san ar anseo go mór mór lum ligam mé díobh éisteach leis tá ceol ar amalga níag seo ó Siamáis agus ó Bhana na héireann is teisilim Soda Blonde a chuir mé tús leis d'ar nóí anois le Limoncello ar an Darbhanam karaoke night.

0: seo papnuacht a Radio Rírá.
1: Dí a íh is mi se méh agus seo chugah an gignuach is déine. Is iad háta gael an podcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus baid siad ag dul beo ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Deirinní Ghlacán agus Síofaní Rourke ihe den sco a bhéis ann lán le caint agus goire. Bei háta gael ag dul ar sáte ar an 8ú lá de bhí dheireadh fuair féfé san Ambassador Theatre i Málaclia. Bin agaibh an gig nuacht is déine anseo ar Radio Rírá.
2: Radio Rírá.
3: Erlíne.
4: Ar Agus.
5: Diabí sa cheart.
6: Radio Rírá.

Hello, hello, agus fáilte chuig ceol na hí an seo ar Radio Rírá. Is mar se Emma agus bé mé an seo. Ba uaire le scoth an fap ceol. Díobh chuir mo dús le cuirsaí an ocht. Le Billy Eilish ar nu ó Hit Me Hard and Soft, Ben Lunch. Agus seo chuibh Sabrina Carpenter agus Please, Please.

seo ar sheol na hithe fósatacht. Bé cúine éarnach ang le Siimas Manjola agus coppla cheoltóir éarnach eile ach seo chuamh ceangan na hóra na spáir le mo láthair na hóra.

Mir weichen so als Begangen ihe, ich hab immer Cholüder an Nacht. Tá meáil slána ága libh le rionnicó a le chur féin. Tása nu féin suíomhna seir bra ar an vibe agus cuibhirt atá ar siúlachaí an ithe ar dín seo. Fág me slán libh le ceann le orbital a chur dús seo Taobh an Pála agus New Golden seo ar cheol na hithe ar Radio Rírá.

táise cloiste i g Geirthe agat. Tá Millie Alcock ag teach chun na scálána in éanaach le David Crumholtz don scána nua Supergirl. Nuair a dhéanann amathir ionsaí neamhpróchra gan chuine, bíonn ar Supergirl dul i gcomhfort le comrádaí nach raibh is ag sú leis ar aistir díoltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Victorlin ón fé séú lá de bhí bheith. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rírá. Radio.

0: Anocht a radio rerá.
1: Díomh is mé siméh agus seo chuh an gignúach is déine. Tá siad mar cean dos na grúpaí popciúil is rathúla don féhéanú híis agus tá siad ag teach a héann an saoire seo. Tá sé fógartha go mbeidh Maroon 5 ag seanam ag gcaisleán mholachíde i maila ó clia ar an trucú lá de bhí bheitheamh le shíon speisialta cosúil le Jess Glynn agus voilà. Bíonn agaibh an gignúach is déine anseo ar radio rerá.
2: Radio.